0: kalai tong nai rak chak ti taku te bu khu song haino hai chang ki filu khatiri ni shal ka ma pandao tirini pandao tong ang ar je usha ang bai dadak sida kringi mano kok duk ni bising ti kok duk number 2326253 haino hai ki tingi chapirana nei tham nei dok nei ba tham au kapuni rang sak ni takuk te bu khu song tirini shal no rugi no chung tirini shal ka ma pandani kok bothma tirini shal ang kha chung sai mano tirini World Suicide Prevention Day. Abnarukino Suicide Prevention Bahiki Klainai Abnaruki Ching Koklam Salai Tungu. Ao Sukangno Chinoro Kokduk Shok Paisak Fadi Kurunginano Shabutu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Funkaham. Funkaham. Taku Kokra Nilmoni Sinkana. Na? Do, do, do. Belino Lam Soko Sadido.
1: Bolo na bolo na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na